0: Ayo Kang Acong nih goyang. Bayu Dita, Mas David.
1: Iya.
0: Ya aduh,
2: merdeka, merdeka, merdeka.
1: Bayu nih he.
0: Bayu nih he.
1: Iya.
0: Kang Teddy Dewi Kunti, udah jeje.